Impresum elektronskog medija, lokalni javni emiter Radio Kotor d.o.o. Ovlašćeno lice vršilac dužnosti direktora Predrag Nikolić. Urednici radio programa Sanja Čavor, Irena Mačić, Tamara Vuković. Urednik sportskog programa Dragan Sklender. Adresa elektronske pošte radiokotor@tikom.me. Internet stranica www.radiokotor.info. Adresa Stari Grad 320 85330 Kotor. PIB Radio Kotora 020 42789.

0: Vijesti Radio Kotora.
1: Potpredsjednik vlade Crne Gore i ministar vanjskih poslova Ervin Ibrahimović, ministar vanjskih i europskih poslova Republike Hrvatske Gordan Grlić Radman i komesarka Europske unije za proširenje Marta Kos položili su vijence kod spomen ploče hrvatskim logorašima u Morinju, odajući počast svim žrtvama koje su u bivšem logoru pretrpjele patnju, poniženje i nepravdu. Tom prilikom ministar Ibrahimović poručio je da je Morinj jedna od bolnih i sramotnih stranica prošlosti koja ostaje trajna opomena i podsjećanje na odgovornost da njegujemo kulturu sjećanja, dodajući da je logor u Morinju rezultat destruktivne politike 90-ih. Glavna administratorka opštine Kotor Marina Bjelja i sekretarka sekretarijata za opštu upravu Jelena Janjić prisustvovale su konferenciji Reforma lokalne samouprave na putu ka Europskoj uniji, posvećenoj ključnim pitanjima funkcionisanja i kontinuiranog razvoja lokalnih samouprava u Crnoj Gori. Konferencija, održana u hotelu Hilton, okupila je predstavnike državnih institucija, lokalnih samouprava i relevantnih organizacija iz Crne Gore i regiona, a u fokusu diskusija bili su upravljanje ljudskim resursima i finansiranje lokalnih samouprava. Ružičasti oktobar obilježava se širom svijeta kao mjesec posvećen podizanju svijesti o raku dojke, značaju prevencije, ranog otkrivanja bolesti i podrške ženama koje se suočavaju sa ovom dijagnozom. Procjenjuje se da je tokom 2024. godine od raka dojke u Crnoj Gori umrlo 166 žena. Institut za javno zdravlje Crne Gore poziva žene da se informišu o mogućnostima ranog otkrivanja raka dojke i da se odazivaju na pozive za screening pregled. Povodom obilježavanja Dječje nedelje koja se tradicionalno organizuje tokom prve sedmice oktobra iz muzičke škole Vida Matijan pozivaju najmlađe sugrađane na koncert pod nazivom Tamo gdje počinje bajka, koji će se održati danas u 17 sati u koncertnoj dvorani škole. Kompozicije će izvesti klavirski duo profesori Ana Mihaljević i Dejan Krivokapić. Kako mladima približiti kulturnu baštinu, može li ona biti zanimljiva i cool, na koje načine možemo povezati nasljeđe sa interesovanjima, potrebama, načinom života i kreativnošću mladih? O ovim i drugim pitanjima razgovarat ćemo na panelu u presali Kulturnog centra Nikola Đurković Kotor danas u 18 časova koji organizuje nevladina organizacija Ekspedicija u okviru projekta Ključ Kotora, otključajmo potencijal mladih za bavljenje baštinom. Izložbu slika akademskog slikara Mihajla Zvijagina pod nazivom Darma otvorena je sinoć u Gradskoj galeriji Kotor i posjetioci je mogu vidjeti do 27. oktobra. Na otvaranju se pored autora obratio i galerista Milenko Premović. U trećem kolu C grupe Lige nacije u fudbalu, fudbalska reprezentacija Crne Gore danas gostuje Letoniji. Utakmica počinje u 18 sati. Crna Gora do sada ima maksimalan učinak, odnosno pobjede protiv Kipra u Podgorici 2-1 i Jermenije u Jerevanu 3-2. U četvrtom kolu premijere regionalne vaterpolo lige Primorac večeras gostuje ekipi Šapca. Utakmica počinje u 20 sati. Trenutna temperatura vazduha u gradu 16 stepeni, vlažnost 48%, pritisak 1028 milibara. Danas sunčano, kažu meteorolozi, temperatura do 28 stepeni. Više o svemu možete pročitati na našem sajtu radiokotor.info.

0: servisne informacije.
1: Danas nema planiranih isključenja električne energije za područje opštine Kotor, saopštavaju iz CEDIS-a. U organizaciji osnovne škole Narodni heroj Savo Ilić priobalnim putem u Dobroti u ponedjeljak 5. oktobra u jutarnjim satima biće održan školski kros. Zbog održavanja krosa put prve bokeljske brigade na potezu od hotela Huma do Slavjanske čitaonice biće zatvoren za saobraćaj u terminu od 8 do 10 časova, saopštavaju iz osnovne škole Narodni heroj Savo Ilić. U kinu Boka danas od 18 sati prikazivaće se komedija Diger, a od 20 sati drama Pukotina u ledu. Ulaznica košta 3 eura. U galeriji Pomorskog muzeja Crne Gore do 5. novembra postavljena izložba akademske slikarke Eleonore Apolonio Kocka pod nazivom Dnevnik putovanja likovni zapis. Izložbu slika akademskog slikara Mihajla Zvjagina pod nazivom Darma posjetioci mogu vidjeti u Gradskoj galeriji do 27. oktobra. U opštoj službi Doma zdravlja u Dobroti danas do 14 sati rade doktorke Nataša Đonović i Marijana Vučetić i doktor Vladislav Pejaković. U popodnevnoj smjeni od 14 do 21 sat rade doktorke Milica Krivokapić i Sandra Perović. U službi medicine rada do 14 sati radi doktorka Gordana Popović. U dječjem dispanzeru danas od 7 do 14 rade doktorka Biljana Đurović i dr. Vladimir Dedović, a od 14 do 21 sat doktorka Stojanka Čelebić. U ginekološkoj ambulanti do 14 sati radi doktorka Aleksandra Spasić-Jokmanović. U ambulanti u industrijskoj zoni do 14 sati radi doktorka Tatjana Radošević-Hajtnika, u Risnu dr. Aleksandar Stjepčević. U hitnoj službi do 19 sati dežurna je doktorka Anželika Pejakovića, od 19 sati do 7 sati s jutra ujutru radi doktorka Dragana Lekić. U današnjem izdanju emisije Medikament od 17 sati i 15 minuta, prvom nakon ljetnje pauze, donosimo najvažnije akcente sa predavanja doktora Slobodana Vukanića, specijaliste ginekologije i subspecijaliste endokrinologije na temu očuvanje ženskog zdravlja, prevencija oboljenja i unapređenju kvaliteta života žena kroz različite životne faze. Emisiju uređuje i vodi Tamara Vuković.

0: Satala sa lokalnog javnog emitera, poštovani slušalci, pratite naš jutarnji program iz Automoto Saveza Crne Gore za Radio Kotor. Danas se javlja Jasna Janjušević.
1: Pozdrav iz Automoto Saveza. Povoljne vremenske prilike omogućavaju da se saobraćaj obavlja po suvim kolovozima, uglavnom uz dobru vidljivost. Na mjestima izvođenja radova izmijenjen režim vožnje. Odobrava se obustava saobraćaja za sve vrste drumskog saobraćaja, kao i za pješake zbog radova na rekonstrukciji mosta Đurđevića Tara, dionica Pljevlja Žabljak. Za period od 3. do 4. 10. u intervalu 9. do 11. i 13. do 15. odobrava se obustava saobraćaja zbog skeniranja 4 manja tunela neposredno prije tunela Lokve na magistralnom putu Berane Rože. U toku je rekonstrukcija regionalnog puta Bar Kamenički most Krute. Saobraćaj se obustavlja od 8 do 11, 13 do 16. Potpuna obustava saobraćaja za sve vrste vozila od 8 do 14 na regionalnom putu Čevo-Riđani, a do 15. 10. od 9 do 15 obustava saobraćaja u sekciji Pljevlja na putnom pravcu Krakavice-Dubočica. Zabranjuje se saobraćaj autobusa kategorije M2 i M3, laki teški autobusi, kombi vozila i kampera od 00 do 24 sata na regionalnim putevima. R1 od mjesta Krstac, opština Cetinje, do mjesta Trojica Kotor i smjera Njeguš u smjeru Kotora i dionica Međuvršje Lovćen od parkinga do mauzoleja u oba smjera. Toliko je iz Automoto Saveza Crne Gore. Učesnicima u saobraćaju želimo srećan put i ugodnu vožnju.
0: Informativni centar Automoto Saveza Crne Gore zajedno sa službom pomoći na putu na usluzi je građanima 24 sata. Informacije se mogu dobiti putem telefona 19807 020 234 999 i 063 239 987. U organizaciji škole Narodni heroj Savo Ilić priobalnim putem u Dobroti u ponedjeljak 5. oktobra u jutarnjim satima bit će održan školski kros. Zbog održavanja takmičenja put prve bokejske brigade na potezu od hotela Huma do Slavljanske čitaonice bit će zatvoren za saobraćaj od 8 do 10 sati. Na dijelu rekonstruisane ulice Šarena Gomila na Prčanju na snazi je totalna obustava saobraćaja do 4. oktobra. Na Starom Risanskom putu od crkve Svetog Luke na Smokovcu do Metkove vode do 24. oktobra na snazi je totalna obustava saobraćaja zbog izvođenja radova na sanaciji dionice puta od Smokovca do Serpentine iznad Pelinice. Prognoza vremena za južni Jadran za naredna 24 časa, vjetar sjeveroistočni i istočni, tokom dana zapadnih smjerova 4 do 16 čvorova, na jugoistoku moguće 20 do 25 čvorova, more 2 do 3, vidljivost oko 20 km, pretežno vedro, najviša dnevna temperatura vazduha od 26 do 28 stepeni, trenutna temperatura vazduha u Kotoru 18 stepeni, vlažnost 46%, pritisak 1029 milibara.

0: Biljana Marković.
1: Vještina pripreme dobrotske torte inače je zvanično zaštićena zakonom i uvrštena na listu nematerijalnih kulturnih dobara Crne Gore. Ova tradicionalna poslastica iz Boke Kotorske predstavlja prvu kulinarsku vještinu koja je dobila ovaj status u državi i čime je prepoznata njena izuzetna kulturno-istorijska i gastronomska vrijednost. Veče posvećeno dobrotskoj torti pjesmom o Boki otvorila je klapa Incanto.

0: prvo uključenje za danas. Dobar dan.
1: Dobar dan, trebala bi postaviti dva pitanja.
0: Izvolite.
1: Smetlara nemamo, naselje toliko šporko da ne mogu pisati, mislim stvarno.
2: Znači i dalje košenje se čeka u tom dijelu?
1: Da, to je ogromno, sve živo je zaraslo.
3: A i ovo se ne zna čiji je put, to je najgore.
4: Idu svi bezvoljni, zamišljeni.
5: Za izradu studije stacionarnog saobraćaja parkiranja raspisan je javni poziv. Očekujemo da postupak bude završen u roku od 10 dana i da dobijemo projektanta, saopštio je sekretar opštinskog sekretarijata za preduzetništvo, komunalne poslove i saobraćaj Vladan Barović, gostujući juče u magazinu Grad Radio Kotora. Podsjetio je da je Kotor jedan od rijetkih gradova u Crnoj Gori koji još nije formirao svoje preduzeće Parking Servis i koji nema uređenu ovu oblast. Studija bi trebala da pokaže kako u budućnosti treba da izgleda parkiranje u Kotoru, gdje su te zone gdje bi trebalo vršiti naplatu, a gdje ne, kako da rješavamo blokovske prostore i sve ono što se tiče saobraćaja, te da li da se formira posebno preduzeće da bude u okviru neke službe, naveo je između ostalog juče Barović.

0: Vijesti Radio Kotora.
1: Glavna administratorka opštine Kotor Marina Bjelja i sekretarka sekretarijata za opštu upravu Jelena Janjić prisustvovale su konferenciji Reforma lokalne samouprave na putu ka Evropskoj uniji, posvećenoj ključnim pitanjima funkcionisanja i kontinuiranog razvoja lokalnih samouprava u Crnoj Gori. Konferencija održana u hotelu Hilton okupila je predstavnike državnih institucija, lokalnih samouprava i relevantnih organizacija iz Crne Gore i regiona, a u fokusu diskusija bili su upravljanje ljudskim resursima i finansiranje lokalnih samouprava. Ružičasti oktobar obilježava se širom svijeta kao mjesec posvećen podizanju svijesti o raku dojke, značaju prevencije, ranog otkrivanja bolesti i podrške ženama koje se suočavaju sa ovom dijagnozom. Procjenjuje se da je tokom 2024. godine od raka dojke u Crnoj Gori umrlo 166 žena. Institut za javno zdravlje Crne Gore poziva žene da se informišu o mogućnostima ranog otkrivanja raka dojke i da se odazivaju na pozive za screening pregled. Povodom obilježavanja Dječje nedelje koja se tradicionalno organizuje tokom prve sedmice oktobra iz muzičke škole Vida Matjan pozivaju najmlađe sugrađane na koncert pod nazivom Tamo gdje bajka počinje, koji će se održati danas u 17 sati u koncertnoj dvorani škole. Kompozicije će izvesti klavirski duo profesori Ana Mihaljević i Dejan Krivokapić. Kako mladima približiti kulturnu baštinu? Može li ona biti zanimljiva i cool? Na koje načine možemo povezati nasljeđe sa interesovanjima, potrebama, načinom života i kreativnošću mladih? O ovim i drugim pitanjima bit će razgovora na panelu u presali Kulturnog centra Nikola Đurković Kotor danas u 18 sati, koji organizuje NVO ekspediciju u okviru projekta Ključ Kotora. Izložba slika akademskog slikara Mihajla Zvijagina pod nazivom Darma otvorena je sinoć u Gradskoj galeriji Kotor i posjetioci je mogu vidjeti do 27. ovog mjeseca. Na otvaranju su pored autora obratio i galerista Milenko Premović. U trećem kolu C2 grupe Lige nacije u fudbalu reprezentacija Crne Gore danas gostuje Letoniji. Utakmica počinje u 18 sati. U četvrtom kolu premijer regionalne vaterpolo lige Primorac večeras gostuje ekipi Šapca. Susret se igra o 20 časova. Kotoranka Vedrana Praščević uzet će učešće na Evropskom juniorskom judo kupu u kategoriji do 63 kg koji će se održati u Podgorici u sportskoj dvorani hotela Voko sjutra. Trenutna temperatura vazduha u gradu 23 stepena, vlažnost 29%, pritisak 1029 milibara. Sunčano, kažu meteorolozi za danas, do 28 stepeni. Više o svemu na našem sajtu radiokotor.info.
2: Hit dana Radio Kotora.

0: Talasi Radio Kotora, poštovani slušaoci, ovo izdanje rubrike dogodilo se na današnji dan, danas je 2. oktobar. 1814. godine rođen je ruski pjesnik Mihail Ljermontov. 1831. na opštem crnogorskom zboru na Cetinju donesena je odluka da se obrazuje narodna straža, takozvana gvardija. 1874. godine Crna Gora primljena u Svjetski poštanski savez. 1887. godine na Cetinju je održana osnivačka skupština parobrodarskog društva za čijeg je predsjednika imenovan Gavro Vuković. Sjedište mu je bilo u Baru, a zadatak da održava plovidbu između crnogorskih luka u Boki Kotorskoj i luka u Italiji. 1895. godine u Splitu je rođen kompozitor Jakov Gotovac, autor komične opere Eros onoga svijeta. 1898. godine rođen je jedan od najboljih komičara svog doba, Gručo Marks. Najbolji su mu filmovi Konjska griva i Noć u operi. 1951. godine rođen je britanski muzičar Sting. 1973. godine umro je čuveni finski atletičar Paavo Nurmi. Na olimpijskim igrama ukupno je osvojio 9 medalja. Danas je 2. oktobar, Dan policije Crne Gore.
1: ...95,3 i 99,0 MHz. Radio Kotor.

0: servisne informacije.
1: Za danas nema planiranih isključenja električne energije za područje opštine Kotor, saopšteno je našem radiju iz CEDIS-a. U organizaciji osnovne škole Narodni heroj Savo Ilić priobalnim putem u Dobroti u ponedeljak 5. oktobra u jutarnjim satima bit će održan školski kros. Zbog održavanja krosa, put prve bokejske brigade na potezu od hotela Huma do Slavjanske čitaonice bit će zatvoren za saobraćaj od 8 do 10 sati. U kinu Boka danas od 18 sati bit će prikazana komedija Diger, a u 20 sati drama Pukotina u ledu. Ulaznica košta 3 eura. U opštoj službi Doma zdravlja u Dobroti do 21 sat rade doktorke Milica Krivokapić i Sandra Perović, u dječjem dispanzeru doktorka Stojanka Čelebić. U hitnoj do 19 sati doktorka Anđelika Pejaković, od 19 do 7 sati sutra ujutru doktorka Dragana Lekić. U današnjem izdanju emisije Medikament od 17.15, prvom nakon ljetnje pauze, donosimo najvažnije akcente sa predavanja doktora Slobodana Vukanića na temu očuvanje ženskog zdravlja, prevencija oboljenja i unapređenje kvaliteta života žena kroz različite životne faze. Emisiju uređuje i vodi Tamara Vuković.

0: Vijesti Radio Kotora. Povodom dana policije predsjednik opštine Kotor Vladimir Jokić organizovao prijem za predstavnike odjeljenja bezbjednosti Kotor i uručio plakete i novčane nagrade službenicima Igoru Matijaševiću i Aldinu Skenderoviću za profesionalan i posvećen rad. Potpredsjednik vlade Crne Gore i ministar vanjskih poslova Ervin Ibrahimović, ministar vanjskih i europskih poslova Republike Hrvatske Gordan Grlić Radman i komesarka Europske unije za proširenje Marta Kos podsjetimo položili vijence kod spomen ploče hrvatskim logorašima u Morinju, odajući počast svim žrtvama koje su u bivšem logoru pretrpjele patnju, poniženje i nepravdu. Tom prilikom ministar Ibrahimović poručio da je Morinj jedna od bolnih i sramotnih stranica prošlosti, koja ostaje trajna opomena i podsjećanje na odgovornost da njegujemo kulturu sjećanja, dodajući da je logor u Morinju rezultat destruktivne politike 90-ih. Glavna administratorka opštine Kotor Marina Bjelja i sekretarka opštinskog sekretarijata za opštu upravu Jelena Janjić prisustvovale konferenciji Reforma lokalne samouprave na putu ka EU posvećenoj ključnim pitanjima funkcionisanja i kontinuiranog razvoja lokalnih samouprava u Crnoj Gori. U fokusu konferencije bili su upravljanje ljudskim resursima i finansiranje lokalnih samouprava. Ružičasti oktobar obilježava se širom svijeta kao mjesec posvećen podizanju svijesti o raku dojke, značaju prevencije ranog otkrivanja bolesti i podrške ženama koje se suočavaju s ovom dijagnozom. Institut za javno zdravlje Crne Gore poziva žene da se informišu o mogućnostima ranog otkrivanja raka dojke i da se odazivaju na pozive za screening pregled. Povodom obilježavanja Dječje nedjelje koja se tradicionalno organizuje tokom prve sedmice oktobra iz škole za osnovno i srednje muzičko obrazovanje Vida Matijan pozivaju najmlađe sugrađane i sugrađanke na koncert pod nazivom Tamo gdje počinje bajka, koji će biti održan danas u 17 sati u koncertnoj dvorani škole. Kako mladima približiti kulturnu baštinu, može li ona biti zanimljiva i cool, na koje načine možemo povezati nasljeđe sa interesovanjima, potrebama, načinom života i kreativnošću mladih? O ovim i drugim pitanjima razgovarat ćemo na panelu u presali Kulturnog centra danas od 18 sati, koji organizuje Kažu NVO ekspediciju u okviru projekta Ključ Kotora, otključajmo potencijal mladih za bavljanje baštinom. Prvi koncert ovogodišnjeg festivala rane muzike Tolite Portas bit će održan sutra večer u katedrali Svetog Tripuna u Kotoru u 19 sati. Ulaz na koncert je slobodan. Prije sporta podsjetimo, zbog oštećenja glavnog distributivnog cjevovoda na bulevaru u Radanovićima, potrošači od Jugodrva do osnovne škole bit će bez vode do završetka sanacije. Oštećenje navode iz gradskog vodovoda nastalo tokom radova koji izvodi firma Bemax. Sport. U trećem kolu C2 grupe Lige Nacija u fudbalu reprezentacija Crne Gore danas gostuje Letoniji. Utakmica počinje u 18 sati. U četvrtom kolu premijere regionalne vaterpolo lige Primorac večeras gostuje ekipi Šapca. Utakmica počinje u 20 sati. Pretežno sunčano i toplo bit će sutra u Crnoj Gori uz najvišu dnevnu temperaturu vazduha od 16 do 28 stepeni. U Kotoru je trenutno vedro i sunčano. Temperatura vazduha u ovom trenutku 24 stepena.
1: Radio Kotor.

0: servisne informacije.
1: Za danas nema planiranih isključenja električne energije za područje opštine Kotor, saopšteno je našem radiju iza CEDIS-a. U organizaciji osnovne škole Narodni heroj Savo Ilić priobalnim putem u Dobroti u ponedeljak 5. oktobra u jutarnjim satima bit će održan školski kros. Zbog održavanja krosa, put prve bokejske brigade na potezu od hotela Huma do Slavjanske čitaonice bit će zatvoren za saobraćaj od 8 do 10 sati. U kinu Boka danas od 18 sati bit će prikazana komedija Diger, a u 20 sati drama Pukotina u ledu. Ulaznica košta 3 eura. U opštoj službi Doma zdravlja u Dobroti do 21 sat rade doktorke Milica Krivokapić i Sandra Perović, u dječjem dispanzeru doktorka Stojanka Čelebić. U hitnoj do 19 sati doktorka Anđelika Pejaković, od 19 do 7 sati sutra ujutru doktorka Dragana Lekić. U današnjem izdanju emisije Medikamenta od 17.15. prvom nakon ljetnje pauze donosimo najvažnije akcente sa predavanja doktora Slobodana Vukanića na temu očuvanje ženskog zdravlja, prevencija oboljenja i unapređenje kvaliteta života žena kroz različite životne faze. Emisiju uređuje i vodi Tamara Vuković.

0: Želimo vam dobar dan u Kotorskoj hronici. Ovo su naslovi dana za petak 2. oktobar. Povodom dana policije, predsjednik opštine Kotor Vladimir Jokić organizovao prijem za predstavnike odjeljenja bezbjednosti Kotor i uručio plakete i novčane nagrade službenicima policije za profesionalan i posvećen rad. Na vezu u Luci Kotor do 19 sati kruzer Silver Mus. Može li kulturna baština biti cool? Naziv je panela koji će biti održan danas u 18 sati u pres sali kulturnog centra. Koncert pod nazivom Tamo gdje počinje bajka na programu je danas u 17 sati u koncertnoj dvorani muzičke škole. U četvrtom kolu premijere regionalne vaterpolo lige Primorac večeras gostuje ekipi Šapca. Utakmica počinje u 20 sati. Pretežno sunčano biće i sutra u Crnoj Gori, najavljuju meteorolozi, maksimalnu dnevnu temperaturu do 28 stepeni. Kotorska hronika. Povodom obilježavanja 2. oktobra, dana utrašnjih poslova, u restoranu Bastion danas održan prigodan koktel u organizaciji odjeljenja bezbjednosti Kotor. Programu su prisustvovali predsjednik Skupštine opštine Kotor Vojin Batuta i potpredsjednik opštine Stojan Milović uz brojne zvanice, a susret je organizovan s ciljem jačanja povjerenja, saradnje i partnerstva između policije i građana, kao i unapređenja bezbjednosti lokalne zajednice. Detaljnije će Mihajlo Moškov.
1: Na početku se prisutnima obratio načelnik odjeljenja bezbjednosti Kotor Zoran Vučinić.
2: Negdje svakodnevno sarađujemo sa svima vama i tako smo vodili računa da pozovemo vas sa kojim smo svaki dan u saradnji i komunikaciji. Ovu priliku želim da iskoristim da kažem da smo imali, da kažem, uspješnu sezonu turističku iza nas, što je najbitnije, nismo imali krivičnih djela sa najvećom društvenom opasnošću. Od tih krivičnih djela koja se desila, imamo visok procenat rasvijetljenosti 93%. Ono što sa čime ne moram se pohvalimo je bezbjednost saobraćaja, jer smo imali jako veliki broj smrtno stradalih lica, međutim, primjena novog zakona stvari se promijenile i nadam se da će biti mnogo bolje. Ovu priliku hoću da iskoristim da se zahvalim gradonačelniku gospodinu Jokiću na izuzetnom razumijevanju i saradnji koju smo imali u prethodnom periodu i negdje da ukažem da nismo imali tu pomoć i razumijevanje, vjerovatno bi ja teže izašao iz ove sezone.
1: Nakon njega prisutnima se obratio predsjednik opštine Kotor Vladimir Jokić, zahvalivši svim službenicima na predanom radu i doprinosu bezbjednosti grada.
3: Najprije da čestitam dan policije i da zahvalim na onome što sve

0: La la la la la. We pray, we pray, we pray.
1: Servisne informacije.
2: Vi slušate vaš omiljeni radio.
3: Za danas nema planiranih isključenja električne energije za područje opštine Kotor, saopšteno je našem radiju ISC. U organizaciji osnovne škole Narodni heroj Savo Ilić priobalnim putem u Dobroti u ponedeljak 5. oktobra u jutarnjim satima bit će održan školski kros. Zbog održavanja krosa, put prve bokeske brigade na potezu od hotela Huma do Slavjanske čitaonice bit će zatvoren za saobraćaj od 8 do 10 sati. U kinu Boka danas od 18 sati bit će prikazana komedija Diger, a u 20 sati drama Pukotina u ledu. Ulaznica košta 3 eura. U opštoj službi Doma zdravlja u Dobroti do 21 sat rade doktorke Milica Krivokapić i Sandra Perović, u dječjem dispanzeru doktorka Stojanka Čelebić. U hitnoj do 19 sati doktorka Anđelika Pejaković, od 19 do 7 sati sutra ujutru doktorka Dragana Lekić. U današnjem izdanju emisije Medikamenta od 17.15, prvom nakon ljetnje pauze, donosimo najvažnije akcente sa predavanja doktora Slobodana Vukanića na temu očuvanje ženskog zdravlja, prevencija oboljenja i unapređenje kvaliteta života žena kroz različite životne faze. Emisiju uređuje i vodi Tamara Vuković.

0: Horror komedija Widow's Bay i drama The Pit obilježili su 78. dodjelu Emmy nagrada, ali je to veče otišlo u istoriju i zahvaljujući Matthew Rhysu, koji sada ima priznanje u sve tri glavne žanrovske kategorije. 78. po redu dodjela Emmy nagrada, pored rekordnih televizijskih uspjeha, donijela je i veče posvećeno velikim glumačkim dostignućima, ali i sjećanju na one koji su ostavili duboki trag u istoriji televizije. Serija Widow's Bay sa platforme Apple TV Plus jedan je od najvećih pobjednika 78. po redu dodjele Emmy nagrada. Ova horror komedija osvojila je 6 priznanja tokom glavne ceremonije, čime je ukupan broj njenih ovogodišnjih priznanja stigao do nevjerovatnih 14 Emmy-a i automatski ispisala istoriju Emmy-a, koju je do sada među komedijama držala serija Studio sa 13 priznanja. Serija je triumfovala i u kategorijama za sporedne glumce. Nagrade su pripale Kate O'Flynn i Stevenu Rootu, dok su priznanje za scenariju i režiju donijela prve Emmy nagrade autorki Katie Diepold i reditelju Hiru Muraiju. Pa ipak jedna od najznačajnijih ličnosti te večeri je Matthew Rhys. Ovaj glumac je ispisao novu stranicu u istoriji Emmy-a, postavši prvi glumac koji je u istoj godini osvojio nagrade za glavnu ulogu i u komediji i u miniseriji, a u pitanju su naslovi Widow's Bay i The Beast in Me. Rhys je tako postao prvi glumac koji je osvojio Emmy za glavnu ulogu u sve tri glavne žanrovske kategorije. Ranije je dobio priznanje za najbolju dramu, Amerikanci. U sjenci velikog trijumfa Widow's Bay-a, komičari su također imali jedan od najznačajnijih trenutaka te večeri. Jean Smart je osvojila 5. uzastopni Emmy za ulogu komičarke Deborah Vance, čime je postala prva glumica koja je nagrađena za glavnu ulogu u svakoj sezoni jedne serije za koju je bila nominovana. 5. Emmy za Smartovu je predstavljao i simbolični kraj ove serije, koja je tokom godina uspjela da spoji tradicionalnu televizijsku komediju sa pričom o starenju, ambiciji, ženskom prijateljstvu. Posebno veče imale su veteranke televizije. Pored Jean Smart, svoj 8. Emmy je osvojila i Allison Janney za seriju The Diplomat. Njih dvije su se tako izjednačile na vrhu vječne liste sa Julian Louis-Dreyfus i Cloris Richman. Zanimljivo je pomenuti da je Sally Field pobjedila u kategoriji najbolje glumice u miniseriji. U konkurenciji dramskih serija nije bilo velikih iznenađenja. Medicinski procedural The Pit kanala HBO Max drugu godinu zaradom proglašen je za najbolju dramsku seriju. Uspjeh je ponovio i Noah Weil, koji je opet osvojio nagradu za najboljeg glumca. Jedan od emotivnijih trenutaka te večeri bio je trijumf Rhea Seehorn, koja je konačno osvojila svoj prvi Emmy za ulogu u seriji Pluribus. Ceremoniju je vodila Mariska Hargitay, zvijezda serije Zakon i red, a veče su obilježili i brojni emotivni trenuci. Duge stojeće ovacije dobio je Michael J. Fox, koji je prilikom preuzimanja humanitarne nagrade Bob Hope izazvao snažnu reakciju publike. Posebno mjesto u programu zauzeli su i omaži nedavno preminulim zvijezdama Catherine O'Hara i Dolly Parton. Showtime. Inače, posebne večeri dodjele kreativnih Emmy nagrada za ovu godinu održane su 5. i 6. septembra u Peacock teatru u Los Angelesu u oči glavne dodjele Emmy priznanja, koje je održano 14. septembra. Na tim ceremonijama nagrađena su dostignuća u brojnim televizijskim kategorijama od glume i scenarija do muzike, montaže, kostima, produkcionog dizajna i specijalnih efekata. Među nagrađenima se ističu mini serija DTF St. Louis i njeni glumci David Harbour i Linda Cardellini. Osvojili su priznanje za najbolje sporedne uloge. Među zapaženim dobitnicima bili su i reality program The Traitors, koji je osvojio 6 nagrada, kao i The Late Show with Stephen Colbert sa 5 priznanja. Među individualnim dobitnicima izdvojili su se Mariska Hargitay, koja je dobila 2 nagrade za dokumentarac My Mom Jane, Julie Andrews, nagrađena za glasovno izvođenje u Bridgertonu, Jimmy Kimmel, koji je osvojio Emmy za voditelja kviza. Među zvezdama večeri našla se i Sabrina Carpenter, koja je osvojila svoj prvi Emmy za učešće u specijalu Muppet Show programa. apsolutna zvijezda večeri bio je Bad Bunny, koji je sa svojim nastupom na ovogodišnjem Super Bowlu osvojio čak 7 nagrada za koje je bio nominovan. Dobio je priznanja za najbolji varitetski specijal uživo, muzičku režiju, koreografiju, miksovanje zvuka, dizajn rasvete, tehničku režiju i rad sa kamerom, kao i za sveukupnu režiju. Time je Bad Bunnyjev nastup postao i najnagrađivaniji show program na poluvremenu Super Bowla u istoriji Emmy nagrada, a istovremeno za Bad Bunnyja to je bila prva od 7 Emmy nagrada koje je dobio u dosadašnjoj karijeri.
1: Qué rico es el latino.

U organizaciji opštine Kotor, turističke organizacije Kotor, kulturnog centra Nikola Đurković i Cable Car, večerašnji program zaokružuje ljetni dio turističke sezone. Međutim, Kotor i u mjesecima koji slijede donosi nove kulturne i zabavne sadržaje.

0: Eko kutak. Novosti iz naše opštine.
1: Na društvenim mrežama pruže informacije da je riba lav uočena na više lokacija u crnogorskom dijelu Jadranskog mora, ali i u Bokokotorskom zalivu. Koliko je ova invazivna vrsta rasprostranjena, da li predstavlja opasnost za čovjeka i kako treba postupiti u slučaju susreta sa njom, pojasnio je naučni savjetnik i rukovodilac Laboratorije za ihtiologiju i morsko ribarstvo Instituta za biologiju mora, dr. Aleksandar Joksimović.
2: Pa ja bih više rekao da su nalazi sa otvorenog mora, evo mada imamo i snimak da je viđena, odnosno primjećena i u Risanskom zalivu. U suštini radi se o vrsti Pteris miles, dakle riba lav, batrenjača, kako u Hrvatskoj zovu, riba koja nije tu od juče, dakle prvi njen nalaz je 2021. godine kod ostrva Visa i eto otprilike za ovih nekih 5-6 godina se prilično raširila. Radi se o tropskoj vrsti koja je iz Crvenog mora putem Suetskog kanala zapravo došla u Mediteran, pa evo i najsjeverniji i najkladniji dio Mediterana koji bi trebao da bude Jadran, međutim i tu smo svjedoci da se lagano temperatura Jadranskog mora povećava. S obzirom da je tropska vrsta, ona se mrijesti u toku cijele godine i kažu da jedna jedinka može izbaciti do 2 miliona jaja. Dakle, spada u opasne vrste jer na leđima ima one otrovne bodlje i svaki dodir i kontakt sa njom može biti bolan, dakle posjeduje otrov koji se srećom brzo razgrađuje na nekim višim temperaturama, tako da to mjesto u slučaju kontakta sa ovom ribom treba tretirati toplom vodom. Ribari, evo već ponavljam, mnogo puta se snađu pa to mjesto uboda nakon što istisnu to što se može istisnuti iz ubodne rane, stave ranu na auspuh od svojih ribarskih motora i na taj način zaustave širenje otrova. Kažem da je termolabilan i na otprilike 60-70 stepeni se degradira, odnosno razgrađuje. Inače, mi smo sproveli jedan projekat ovdje baš na Jadranskom moru, gdje su bili uključene Institut za oceanografiju i ribarstvo iz Splita i naš institut i dvije novinske agencije, Faktograf iz Hrvatske i Zagreba i Centar za demokratsku tranziciju iz Podgorice u Crnoj Gori, i zaista smo imali dobre rezultate tog projekta, a zapravo suština i cilj projekta je da promovišemo da ova riba je jestiva, da se treba izlovljavati, naravno da se samo oprezno odstranite njene otrovne bodlje, a s obzirom da spada u porodicu škrpina, apsolutno se može koristiti za ishranu i mi smo to negdje nazvali održiva gastronomija, tako da ćemo i predložiti našim ministarstvima akcioni plan da se ova riba ciljano izlovljava, da se eventualno i tim koji je ulove dodijeli neka nagrada, što bi rekli da malo podstaknemo ribolovce da je love i na taj način probamo da iskontrolišemo njenu brojnost, odnosno brojnost njene populacije ovdje u Crnoj Gori, odnosno u Jadranu.
1: U dvorištu Instituta za biologiju mora Univerziteta Crne Gore i Akvarijuma Boka tokom ljeta je postavljena jedinstvena izložba ekoloških skulptura pod nazivom Mali umjetnici za veliko more. Riječ je o izložbi nastaloj povodom obilježavanja 65 godina postojanja instituta, a ujedno predstavlja i jedan od najznačajnijih edukativnih programa koji su realizovani tokom ovoga ljeta u Akvarijumu Boka. O projektu, njegovom značaju i reakcijama javnosti govorila je specijalistkinja biologije i stručna saradnica Instituta za biologiju mora Milica Peković, sa kojom je razgovarala Mihaela Moškov.
3: Ideja je nastala tako što smo, kako slavi institut ove godine, 65 godina postojanja, desit će se jedna naučna konferencija u septembru mjesecu. Mi smo razmišljali šta može da se uradi, da negdje u sve to uvežemo i škole koje se nalaze na primorju. Kao što znate, prošli put kad smo imali konferenciju, imali smo poziv za malikolni konkurs gdje se prijavio jako, jako veliki broj đaka i negdje ohrabreni time što se desilo prošle godine, ove godine smo odlučili da to budu skulpture od otpada koji je završio na plažama ili u moru. Naravno, morali smo staviti fokus na reciklažne materijale u smislu drvo, staklo, plastika, metal, i bilo je jako bitno da te skulpture budu napravljene na način da mogu izdržati sve vremenske uslove jer se nalaze na otvorenom prostoru. Ono što je još bilo ograničavajuće u konkursu jeste jeste da jednu skulpturu je mogla da pravi 30 đaka zajedno sa svojim mentorom, nastavnikom, razrednom starješinom i negdje najbolji od njih će dobiti jednu nagradu i ta nagrada će uključivati jedan dan da zavirite čime se sve ono Institut za biologiju mora bavi, kako se sakupljaju uzorci, kako se izlazi na teren brodom i kako se ti uzorci obrađuju dalje u laboratorijama.
4: Da naglasimo samo ko je sve učestvovao, koje škole?
3: Konkurs je bio za primorske škole, odnosno škole kojima je lako dostupno da naprave malo akciju i da sakupe otpad sa plaža. U izložbenom, odnosno u dvorištu akvarijuma, trenutno se nalazi 11 skulptura, 10 ili 11 skulptura koje su napravila djeca. Svaka od njih ima kratak opis šta predstavlja, kako je napravljena i ima jednu kutiju u koju možete ubaciti drveni žeton i time glasati za najbolju od njih. Žetoni se dobijaju, odnosno način da glasate omogućen je kupovinom karte, odnosno svi naši posjetioci imaju pravo da glasate. Negdje je najljepše kad vidite djecu, da oni o tome odluče iz razloga što djeca su pravila, a djeca negdje treba i da glasaju za to jer oni najbolje vide umjetnost u svemu.
4: Samim tim im se podiže svijest o otpadu i o svemu.
3: Tako je, glavna priča cijele izložbe jeste da prikažemo problem sa kojim se suočavamo, posebno u ljetnim mjesecima kada je antropogeni uticaj mnogo veći i gdje more trpi dosta štete.
1: U međuvremenu, sredinom septembra, stigla je i informacija iz Instituta za biologiju mora da je skulptura Biser Bokje, djelo učenika osnovne škole Branko Brinić iz Radovića i njihove mentorke Maje Đurđevac, osvojila prvo mjesto na konkursu Mali umjetnici za veliko more. Među 11 prijavljenih radova skulpturi sabljarke izrađene od otpada iz mora pripalo je 485 glasova tokom tromjesečnog glasanja posjetilaca akvarijuma Boka. Pobjednička grupa učenika osvojila je vožnju brodom Bokokotorskim zalivom i programom Postani biolog na jedan dan u Institutu za biologiju mora. Pored pobjedničkog rada posebno su se istakle i skulpture More ćuti, talasi govore iz osnovne škole Stefan Mitrov Ljubiša iz Budve i Morski car iz osnovne škole Orijenski bataljon iz Bijele. Grupe učenika ovih škola bit će nagrađene posjetom akvarijumu Boka uz edukativno vođenje. Dodjela nagrada bila je 22. septembra u dvorištu akvarijuma Boka, a u okviru 4. međunarodne konferencije o zaštiti biodiverziteta Jadrana AdriBio Pro 2026. Manifestacija Biciklijada Kotor, održana povodom Evropske nedjelje mobilnosti, okupila je 16. septembra brojne učesnike koji su uživali u vožnji svojih dvotočkaša priobalnim putem u Dobroti. Start je bio ispred Instituta za biologiju mora na Plagentima, a okretnica je bila u naselju Sveti Stasije na Kavalinu. Izvještava Biljana Marković.
5: Vladan Barović, vi se u ime opštine Kotor i koordinirate ovom današnjom akcijom, pa da kažemo, vidimo masovni odziv i djece i građana.
6: Jeste, baš nam je drago da se ovoliko ljudi odazvalo, pogotovo najmlađih naših sugrađana, i to nam je negdje bio cilj, da promovišemo zdravije stilove života, promovišemo biciklizam i negdje mislim da je biciklizam u Kotoru zapostavljen i nije to baš najbolja stvar, tako da malo da skrenemo djeci pažnju sa trotineta i sa motora, jednostavno da se bave zdravim stilovima života i da promovišemo biciklijadu. I htjeli bi ovaj put da pozdravim i naše suorganizatore, zajednicu opština u sklopu projekta Opštine za EU, naše partnere, turističku organizaciju, Mesu Crne Gore, Rotary klub Kotor i naravno sve naše sugrađane koji su se danas odazvali u velikom broju i hvala im puno svima.
5: Dionica, odnosno trasa predviđena je od Instituta za biologiju mora do Kavalina, tamo je okretnica. Da li je predviđeno nakon toga neko druženje, osvježenje?
6: Jeste, predviđeno je. Naši partneri i zajednica opština su obezbijedili catering nakon povratka. Evo, kao što ste rekli, Dionica je u Institutu biologije mora do Kavalina i nazad. Nakon toga će biti obezbijeđen catering i opština Kotor je obezbijedila osvježenje za sve učesnike. Tako da kad se vratimo, sve nas to očekuje na istom ovom mjestu, dakle smo i krenuli.
5: Branka Mračević, tim lider projekta opštine za Evropsku uniju. I vi ste danas ovdje naravno na biciklijadi. Veliki je odziv, to smo zabilježili upravo i razgovarali sa predstavnikom opštine Kotor. Pa evo, možda vi nešto pobliže o samom ovom projektu.
7: Hvala vam na pitanju i prije svega hvala opštini Kotor i ovolikom broju Kotora na koji su se odazvali na poziv za obilježavanje Evropske nedjelje mobilnosti. Po prvi put u Crnoj Gori čak 10 opština obilježava ovu važnu sedmicu koja se obilježava širom cijele Evropske unije. Naravno, nadamo se da ćemo vrlo uskoro i mi biti zemlja članica, tako da će ova vrsta evropskih kalendara postati svakodnevica i za sve naše građane. Evropska nedjelja mobilnosti je počela da se obilježava 70. godina kao jedan poziv svim građanima da obrate pažnju na šta je to što mogu da promijene u svojoj praksi i ponašanju, da unaprijede ne samo stanje životne sredine, već i sopstveno fizičko i mentalno zdravlje koristeći alternativne vidove transporta, ne oslanjajući se samo na automobile i motore i sva ona vozila na fosilna goriva. Evropska nedjelja mobilnosti se ove godine obilježava pod sloganom mobilnost koja je dostupna svima, krećimo se kvalitetnije, pozivaju se svi građani da tokom Evropske nedjelje mobilnosti nastoje da promijene svoje navike, da automobile zamijene biciklima, šetnjom i onim što sigurno čini dobro i njima i zajednici u kojoj žive.
5: Čini se da će to u Kotoru postati praksa, sudeći po velikom odzivu.
1: Povodom Evropske nedjelje mobilnosti, nevladina organizacija Naša akcija predstavila je u Omladinskom klubu Kotor inovativni projekat, prvu aplikaciju posvećenu javnom prevozu u Crnoj Gori. Prezentaciji su prisustvovali predstavnici opštine Kotor, odnosno Sekretarijata za urbanizam, stanovanje i uređenja prostora, za investicije i Sekretarijata za razvoj preduzetništva, komunalne poslove i saobraćaj. Aplikaciju je predstavio njen kreator Andrej Medojević, student treće godine Fakulteta za turizam i hotelijerstvo. Iza ovog projekta stoji mali volonterski tim koji je podatke prikupljao neposredno na terenu. Pored Andreja, tim čine i programer Danilo Kondrucki i Stefan Lopandić. Za sada aplikacija ne pruža podatke o kretanju autobusa i stanju u saobraćaju u realnom vremenu, a Medojević tim povodom kaže da bi razvoj takve mogućnosti zahtijevao saradnju sa prevoznicima i nadležnim institucijama. Priloge za ovu drugu retrospektivnu ljetnju emisiju su pripremile Mihajla Moškov, Biljana Marković i Tamara Vuković, a emisiju je vodio i uredio Saša Karajović. Programska podrška emisije EKOM, Udruženje za ekološki konsulting u Crnoj Gori.

glasa koja se pjevala od 1839. godine od našeg osnivanja i kasnije druga liturgija u četiri glasa koja se pjevala od 1843. godine, poslata iz Trsta, i kompozitor tih liturgija je bio dirigent trščanskog hora čuveni Siniko. Pozivam vas da ispratite i ostale programe u naredna dva dana i neka festival počne.

Nakon Kragujevačkog kanona drugog dana Horskog festivala nastupili su Srpsko pjevačko društvo Jedinstvo i hor crkve Svetog Spiridona Čudotvorca iz Trsta.

0: Izložba slika akademskog slikara Mihajla Zvijagina pod nazivom Darma otvorena je sinoć u Gradskoj galeriji Kotora. Posjetioci će imati priliku da je pogledaju do 27. oktobra. Mihajla Moškov.
1: Na otvaranju izložbe pored autora prisutnima se obratio i galerista Milan Kopremović, koji je predstavio umjetnikov stvaralački put i najznačajniji utjecaj na njegov rad.
2: Dobro večer. Večeras u Gradskoj galeriji kulturnog centra izložba Mihajla Zvijagina, umjetnika koji živi u Herceg-Novom. Ja ću pročitati nešto od njegove biografije kratko. Mihajla Zvijagin je rođen u Leningradu 1980. godine. Od 80. do 94. godine pohađao Sankt Peterburšku dječju umjetničku školu. Nastavio obrazovanje Sankt Peterburškoj državnoj umjetničkoj industrijskoj akademiji Štitec. Na odsjeku umjetničke obrade metala. Izlaganje je počeo 1999. godine. U ranoj fazi prvenstveno je radio sa umjetničkim metalom vrućim emajlom, a kasnije se usmjerio na crtež, slikarstvo i digitalne medije. Od 2005. do 2021. godine bio je član Saveza umjetnika Rusije, a od 2022. godine je član Kunstverein Iserlohn u Njemačkoj. Tokom 2024. i 2025. godine živio i radio u Njemačkoj. U svom radu Zvijagin se često obraća ikonografiji različitih kultura, kao i vizualnim i umjetničkom nasljeđu severne renesanse, suprematizma i pop-arta.
1: Zvijagin se publici obratio na ruskom jeziku, pojasnivši da naziv projekta Dharma potiče iz hinduističke i budističke tradicije i da ga je teško precizno prevesti, ali da se njegovo značenje može približno razumjeti kao ono što čovjeka drži i podržava, odnosno kao njegov put. Govoreći za Radio Kotor o radovima predstavljenim na izložbi, umjetnik istakao da Dharma za njega predstavlja svojevrsno svakodnevno preispitivanje životnog i umjetničkog puta.
3: Osnovna koncepcija to je naš život, život čovjeka kroz termin Dharma, sanskritski termin. To je za mene jedan od najvažnijih termina. To je termin koji je za mene kao osnovni termin za moj život. Svaki dan ja mislim šta je Dharma, koji je moj put, Dharma ovaj put. Koji je moj put u ovom životu. Ja sam ruski umetnik i ja probam da radim sa ruskim tradicijama i od vremena do vremena unesem u rusku tradiciju i u europsku tradiciju, malo indijske tradicije, malo budijske tradicije za umetnost.
1: Izložba Dharma u Gradskoj galeriji Kotor bit će otvorena za posjetioce do 27. oktobra.

0: Manifestacija Dani Dobrotske torte održana je u srijedu večer u Slavljanskoj čitaonici u Dobroti uz prisustvo brojnih posjetilaca koji su imali priliku da degustiraju ovu tradicionalnu poslasticu. Postavljena je izložba Pomorskog muzeja Crne Gore Kotor Čuvari vjekova, Bokeljska mornarica kroz vjekove, fotoobjektiv, veče je muzički obojila Klapa Incanto, dok je o Dobrotskoj torti govorila Milica Strugar. Događaj je pratila Biljana Marković.
1: Vještina pripreme Dobrotske torte inače je zvanično zaštićena zakonom i uvrštena na listu nematerijalnih kulturnih dobara Crne Gore. Ova tradicionalna poslastica iz Boke Kotorske predstavlja prvu kulinarsku vještinu koja je dobila ovaj status u državi i čime je prepoznata njena izuzetna kulturno-istorijska i gastronomska vrijednost. Veče posvećeno Dobrotskoj torti pjesmom o Boki otvorila je Klapa Incanto.

0: Trebinju, rezultat destruktivne politike 90-ih. Glavna administratorka opštine Kotor Marina Bjelja i sekretarka opštinskog sekretarijata za opštu upravu Jelena Janjić prisustvovale konferenciji Reforma lokalne samouprave na putu ka EU, posvećenoj ključnim pitanjima funkcionisanja i kontinuiranog razvoja lokalnih samouprava u Crnoj Gori. U fokusu diskusija bili su upravljanje ljudskim resursima i finansiranje lokalnih samouprava. Ružičasti oktobar obilježava se širom svijeta kao mjesec posvećen podizanju svijesti o raku dojke, značaju prevencije, ranog otkrivanja bolesti i podrške ženama koje se suočavaju sa ovom dijagnozom. Institut za javno zdravlje Crne Gore poziva žene da se informišu o mogućnostima ranog otkrivanja raka dojke i da se odazivaju na pozive za screening pregled. Više će Nataša Janović.
1: Rak dojke je najčešći maligni tumor kod žena u svijetu i jedan od vodećih uzroka smrti od malignih bolesti u ženskoj populaciji. Prema procjenama Međunarodne agencije za istraživanje raka, tokom 2024. godine u svijetu je zabilježeno oko 2,4 miliona novih slučajeva i približno 694 hiljada smrtnih ishoda povezanih sa ovom bolešću. Iako se najčešće javlja kod žena starije životne dobi, rak dojke može se razviti i kod mladih žena kao i kod muškaraca. Prema procjenama Međunarodne agencije za istraživanje raka za 2024. godinu u Crnoj Gori zabilježeno je 493 nova slučaja raka dojke, što čini 14,8% svih novih slučajeva malignih bolesti u ukupnoj populaciji. Rak dojke predstavlja 28% svih novih slučajeva malignih bolesti kod žena. Procjenjuje se da je tokom 2024. godine od raka dojke u Crnoj Gori umrlo 166 žena. Standardizowana stopa smrtnosti iznosila je 21,8 na 100.000 žena, što Crnu Goru svrstava na prvo mjesto u Europi po stopi smrtnosti od raka dojke. Otkrivanje raka dojke u ranoj fazi povećava mogućnost uspješnog liječenja i može doprineti smanjenju smrtnosti. Ne treba čekati pojavu simptoma da bi se obavio preventivni pregled. U Crnoj Gori se organizovani screening program za rano otkrivanje raka dojke sprovodi za žene uzrasta od 50 do 69 godina, a osnovni screening test je digitalna mamografija. Cilj programa je otkrivanje promjena koje mogu ukazivati na rak dojke prije pojave simptoma kada su mogućnosti uspješnog liječenja veće.
0: Kako mladima približiti kulturnu baštinu, može li ona biti zanimljiva i cool, na koje načine možemo povezati nasljeđe sa interesovanjima, potrebama, načinom života i kreativnošću mladih? O ovim i drugim pitanjima razgovarat ćemo na panelu u presali Kulturnog centra Nikola Đurković danas od 18 sati, koji organizuju NVO centar Ekspedicijo u okviru projekta Ključ Kotora, otključajmo potencijal mladih za bavljanje baštinom, poručuju da se građani odazovu pozivu. Kulturni centar Nikola Đurković Kotor organizuje program povodom Dječje nedelje, koja će biti obilježena u periodu od ponedjeljka 5. do petka 9. oktobra. Mihaela Moškov.
2: Svečano otvaranje Dječje nedelje je planirano za ponedjeljak 5. oktobar u podne u velikoj sali Kulturnog centra, nakon čega će uslijediti audiovizuelni program Karneval životinja u izvođenju Bokeljskog simfonijskog orkestra pod dirigentskom palicom Mladena Tarbuka, a pod pokroviteljstvom opštine Kotor. Posebno osmišljen audiovizuelni program namijenjen prije svega najmlađoj publici spojit će živu muziku, animaciju, humor i maštu, pretvarajući susret sa klasičnom muzikom, uzbudljivo putovanje kroz neobični životinski svijet. Ova čuvena zoološka fantazija nastala 1886. godine kroz 14 kratkih stavova oživljava galeriju životinskog svijeta. Lav, kornjače, slon, kenguri, ptice, ribe i nezaboravni labud dobijaju svoje karaktere kroz zvuk i igru instrumenata, dok Saint-Saëns muzikom duhovito dočarava njihove pokrete, osobine i raspoloženja. U utorak 6. oktobra također u podne planirano je igranje predstave Graditi grad u produkciji javne ustanove Kotorsko pozorište za djecu i mladi iz Kotora. Cilj predstave po riječima reditelja Damjana Kecojevića je da podstakne djecu da pričaju priče. Predstava se oslanja na maštu, pokret, priču i zajedničko stvaranje. Za srijedu 7. oktobra u podne u Velikoj sali Kulturnog centra u saradnji sa Domom zdravlja Kotor planirano je predavanje na temu prednosti i rizici korištenja AI tehnologije. O ovoj aktuelnoj temi svaka iz svog ugla govorit će doktorka Branka Mitrić, klinička psihološkinja u Domu zdravlja Kotor i Iva Gudelj, socijalna radnica u Centru za mentalno zdravlje u Domu zdravlja Kotor. U petak, 9. oktobra u 10 časova u muzičkoj sali Kulturnog centra, Gradska biblioteka i čitaonica Kulturnog centra Kotor organizuje druženje sa jednim od najpopularnijih pisaca za djecu, Dejanom Aleksićem. Svi programi povodom Dječje nedjelje u Kulturnom centru Kotor su besplatni.
0: Povodom obilježavanja Dječje nedjelje koja se tradicionalno organizuje tokom prve sedmice oktobra, iz Škole za osnovno i srednje muzičko obrazovanje Vida Matijan pozivaju najmlađe sugrađane i sugrađanke na koncert pod nazivom Tamo gdje počinje bajka, koji će biti održan danas u 17 sati u koncertnoj dvorani škole. Kompozicije će izvesti klavirski duo profesor Jana Mihaljević i Dejan Krivokapić. Podsjetimo, povodom Dječje nedjelje, Bokeljski simfonijski orkestar u saradnji sa Kulturnim centrom, a pod pokroviteljstvom opštine Kotor, otvorit će vrata generalne probe karnevala životinja Camilla Saint-Saënsa, koja će biti održana 4. oktobra u 17 sati u Kulturnom centru. Otvorena generalna proba pružit će publici priliku da zaviri iza scene i neposredno doživi posljednje pripreme ansambla pred izvođenje ovog poznatog dijela, koje će dan kasnije biti predstavljeno povodom otvaranja Dječje nedjelje.